It's a Sin, det var Pet Shop Boys. Det var også Coldplay live in Technicolor lige for det. Og til Simply Red, der fortsætter musikken, det er Sunrise, og vi skal også have fingrene i All Night Long for Lionel Richie.

Gullerne Gang på Radio Alfa og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Her er det Brian Adams og Melanie C på Radio Alfa. Open your gun.